daruye pai di pita bala kurah babu karena kita kerajam kamu param roh pada ngaparam tulung amit ragi nanti ragi nanti pasukan kupai logo logo ruga kau roh reti roh kata lutika moparam apa tadi bulan sila kah mopor rongari bro ngaparam onong susuru gata siam ngeringit siam ngaparam roh ngausin sakilo gata kepingan rakalo inu bread kasa limo ngaringit balu ngaparam roh ngausin sakilo gata kepingan rakalo inu bread karuo apat ngeringit siam ngopor ngausin sakilo gata kentalan grade kasa limo ngaringgit lima ngopor amapat ngausin sakilo gata kentalan grade karuo apat ngaringgit onam ngopor amro ngausin sakilo amne skarap saringgit apat ngopor amsa ngausin sakilo kagulian ngupi logo-logo gata oro reti onda pinayang kagul lepaka industri gata sama LIGS yuginyo susuro gata siya mengaringgit siya ngopor amro ngausin sakilo gata kapingan rakalo inu grade kasa limo ngaringgit balu ngopor amro ngausin sakilo gata kepingan raka kalau inu bread karuo apat ngaringgit siam ngopor ngausin sakilo gata kentalan bread kasa limo ngaringgit limo ngopor ambapat ngausin sakilo gata kentalan bread karuo apat ngaringgit unam ngopor ambro ngausin sakilo amneyo gata sekarap saringgit apat ngopor amsa ngausin sakilo jadi gini guru gata roro itu oro kata lo ka ngopor ambapat dari bulan sila kahmu Dari bayi tari selian duki kolondo onong mangkara kara.